0: Alo, vă trag.
1: Iem cu ai.
0: Ei, a, eu era trânda păcări. Azi las, n-am băiat cu atât cu țarengi, fâim tanum, numai.
1: Triumfăm cu ai.
0: Ei, n-am cu atât cu țarengi. Ire, no, deo, de sire, ire. A, da, cu lucru cu paginia tiaua, paginia tani. Ii, n-am băiat, nici rizan. Quase ya mwa kwa cha cha chirindi kutwa ipa oromuna mwe moto kwa kutia.